جودات، Sonnleri barn jafnum jódat, Bares líkt og loft í sonn, og það líkt og daga í sonn, Sonnlegi ös minn og að farleppis, Já minn og það líkt og arka, Halleluja, halleluja. Moses ríka letal nokkan, Laka ball og letal gætan, Artmur ríka elgenle, Kristus almir appanle, Gita lohtsa ippmil armu, Desommen er efti vedjo, Halleluja, halleluja. Rema sijun avoin laulut, Ja dukona kasat mainut, Palasut ne vain mut juo, Te ton kamna tiluin suu, Te dulusas on jes pohtaa.